Jy is die een na wie ek verlang, my soetste lief, lief lang. Met liefde soos 'n roos, wat skyn en bloos in ons harte en lewe elke dag.